0: Muli, co duimilia panșto berș, numa o lache ghilia lungiarde, ghila viba mășcăr publică, să vi camela romani temutni muzica. Avdiveva și Vida Pavlović Vakarenaka i sine jeke majsevno ghilavnenda od oležan reske taj sajk kotore muzikaka tradicijako ono Balkan.
1: Vida Pavlović je preminula 2005. godine, ali su njene pesme nastavile da žive među ljubiteljima narodne i romske muzike. Danas se smatra jednom od najvažnijih interpretatorki tog žanra i trajnim delom muzičke tradicije Balkana.